0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह पेरिस में वीवाटेक समिट में शिरकत करेंगे। वजीर आजम फ्रांस की राजधानी में मुकीम भारतीय बिरादरी से भी खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। झारखंड की 2 और मिजोरम की 1 राज्यसभा सीट के लिए आज पोलिंग होगी। भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तजारती मुआहिदा इस साल 15 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे के लिए ईरान के साथ 14 निकाती अमन मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के आखिरी मरहले में कल रात पेरिस पहुंचे। फ्रांस की राजधानी पहुंचने पर होटल में जमा हुए भारतीय बिरादरी के अफराद ने जनाब मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पुरजोश हामियों ने वजीर आजम की हिमायत का इजहार करते हुए नारों के साथ उनका खैर मकदम किया। इसके साथ ही वजीर आजम ने पेरिस में अपनी सरगर्मियों का आगाज किया। पेरिस में वजीर आजम मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह वीवाटेक 2026 में शिरकत करेंगे। वीवाटेक समिट यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप प्रोग्राम है, जहां तवक्को है कि जनाब मोदी भारत के फरोग पाते हुए जिद्दत तराजी के निजाम और तकनीकी तरक्यात को उजागर करेंगे। वजीर आजम एक खसूसी तकरीब में भारतीय बिरादरी के अफराद से खिताब करेंगे। तफसील हमारे निमानीगर से।
1: वजीर आजम ने मोदी आज दो तरफा तजारत और इख्तराई शराकत दारियों को मजीद मजबूत बनाने की गरज से अपनी मसरूफियात को जारी रखेंगे। वो फ्रांस और यूरोप के कारोबारी रहनुमाओं के साथ एक खसूसी गोलमेज इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें भारत के तेजी से फैलते हुए सनअती और टेक्नोलॉजी शोबों में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस दौरे का मरकजी हिस्सा आज बाद में वीवाटेक होगा, जो यूरोप की मुमताज टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है। वजीर आजम मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों समिट में आला सतह की सरगर्मियों की क्यादत करेंगे। इन सरगर्मियों का इख्तिताम एक अहम कलीदी खिताब से होगा, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते हुए आलमी डिजिटल असर रसूख को उजागर किया जाएगा। ये वसी सिफारती दौरा एक बड़े अवामी राबते के प्रोग्राम के साथ इख्तिताम पजीर होगा। वजीर आजम वसी पैमाने पर मुनक़िद होने वाली भारतीय बिरादरी की तकरीब में भी शिरकत करेंगे, जिसमें रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे और भारत की तहजीबी विरासत को उजागर किया जाएगा। पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वजीर आजम मोदी G7 समिट में कई मुफीद और नतीजा खेज मीटिंगें करने के बाद पेरिस पहुंचे हैं। इन मीटिंगों में उन्होंने हुक्मरानी और पॉलिसी साजी के अहम उमूर पर भारत का मौकफ पेश किया और सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि उन्हें आलमी खुशहाली के लिए तरक्की पजीर ममालिक के साथ करीबी ताउन की जरूरत पर जोर देने का मौका भी मिला। G7 के आउटरीच इजलास में वजीर आजम मोदी ने G7 मुल्कों, भारत और आलमी खित्ते जनूब की मुश्तरका ताकतों को यकजा करके राबते और तजारत को बढ़ाने के लिए एक फ्रेमवर्क तजवीज किया। उन्होंने तरक्की पजीर मुल्कों पर मगरबी एशिया के बहरान के तवील मुद्दती असरात पर तशवीश का इजहार किया। G7 समिट के मौके पर वजीर आजम मोदी ने कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की, जिनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टारमर, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की, यूरोपीय यूनियन की आला रहनुमा उर्सुला वॉन डेर लेयन, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान और कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी शामिल थे। सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद जनाब मोदी ने समुद्री अमले के अफराद की सलामती का मामला उठाया और जोर देकर कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे के निफाज के दौरान उनके तहफ्फुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वजीर आजम मोदी के पेरिस के दौरे से तवक्को है कि खसूसी तौर पर टेक्नोलॉजी, इख्तरा और अवाम से अवाम के राबते के शोबों में भारत और फ्रांस के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। اپنے دورے کے پہلے دن محترمہ مرمو مدھیہ پردیش کے ضلع بیتول میں روحانی بیداری کے ذریعے قبائلی سماج کو بااختیار بنانے سے متعلق ایک پروگرام میں شرکت کریں گی. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: صدر جمہوریہ اندور پہنچیں گی اور پھر بیتول کا سفر کریں گی, جہاں وہ برہما کماریز کے زیر اہتمام منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کریں گی. بعد میں محترمہ مرمو اومکاریشور مندر جائیں گی اور شام کی آرتی میں حصہ لیں گی. 19 جون کو صدر جمہوریہ سکل سیل اینیمیا کے بین الاقوامی دن کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کریں گی. 21 جون کو محترمہ مرمو جبل پور میں یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات میں حصہ لیں گی. وہ رانی درگاوتی یونیورسٹی کے 36ویں جلسے تقسیم اسناد میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گی. اس کے بعد وہ نئی دلی روانہ ہونے سے قبل کونو نیشنل پارک کا دورہ کریں گی. صدر جمہوریہ کے بیتول کے دورے کے پیش نظر ضلع کلیکٹر ڈاکٹر سورب سنجے سوناونے نے سیکیورٹی انتظامات کے تحت بعض بندشیں نافذ کی ہیں. بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر.
0: جھارکھنڈ میں آج راجیہ سبھا کی 2 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوگی. اس چناؤ میں جھارکھنڈ مکتی مورچہ جے ایم ایم کے ویدیناتھ رام, کانگریس امیدوار پرنب جھا اور آزاد امیدوار پریمل ناتوانی الیکشن لڑ رہے ہیں. جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی میں صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک پولنگ ہوگی, جبکہ ووٹوں کی گنتی شام 5 بجے شروع ہوگی اور اس کے بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا. اسمبلی کے تمام 81 رکن اسمبلی اپنا ووٹ ڈالیں گے. فی الحال حکمراں اتحاد کو 56 MLAs کی حمایت حاصل ہے, جن میں جے ایم ایم, کانگریس, آر جے ڈی اور سی پی آئی ایم ایل شامل ہیں. 24 MLA کی حمایت والی اپوزیشن نے آزاد امیدوار پریمل ناتوانی کی حمایت کی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت اور برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ سی ای ٹی اے اس سال 15 جولائی سے نافذ العمل ہو جائے گا. تجارت و صنعت کی وزارت نے بتایا کہ سماجی تحفظ سے متعلق یہ معاہدہ, جسے ڈبل کنٹریبیوشن کنونشن ڈی سی سی بھی کہا جاتا ہے, اس پر بھی اسی دن سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: تجارت اور صنعت کی وزارت نے بتایا کہ ڈی سی سی کے تحت چھوٹ کی مدت کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا ہے, جس سے بھارت کے عارضی ورکروں کو بڑا فائدہ ہے. اس معاہدے کو سراہتے ہوئے تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ سی ای ٹی اے اور ڈبل کنٹریبیوشن کنونشن کے نافذ ہونے سے بھارت کی درآمدات کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے, کیونکہ بھارت نے 99% ٹیریف لائنز پر فوری ڈیوٹی فری رسائی حاصل کر لی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے ٹیکسٹائل, چمڑے, مرین, انجینئرنگ اور ڈبہ بند خوراک سے متعلق شعبوں کو بغیر کسی نقصان کے اور اپنی عالمی سطح کی مصنوعات سپلائی کرنے میں مدد ملے گی. نتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے سے بھارت اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو قابل ذکر تقویت ملے گی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس معاہدے سے بھارتی کسانوں, ورکروں, ایم ایس ایم ای, اسٹارٹ اپس اور اختراع کاروں کے لیے روزگار کے بہت سے مواقع پیدا ہوں گے. گزشتہ 12 برسوں کے دوران وزیراعظم مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بھارت نے نمایاں ترقی کی ہے. اس دوران مودی حکومت نے غریبوں, کسانوں, خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے متعدد اہم اقدامات کیے. آکاشوانی نیوز آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے, وکاس کے, جن کلیان کے پیش کر رہا ہے.
2: وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت کی مربوط اور کثیر جہتی حکمت عملی, جس میں منظم سیکیورٹی کارروائیاں, مالی وسائل کی بندش اور تیز رفتار ترقیاتی پروجیکٹوں کا نفاذ شامل تھا, ملک کو نکسلزم اور ماؤ نوازوں کی دہشت گردی سے پاک بنانے میں کامیاب رہی ہے. وزیر داخلہ امت شاہ نے باضابطہ طور پر اعلان کیا تھا کہ 31 مارچ 2026 تک پورے ملک سے نکسلزم کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا اور اب یہ ہدف حاصل کر لیا گیا ہے. گزشتہ برسوں میں کئی اہم سیکیورٹی کارروائیوں نے ماؤ نوازوں کے نیٹ ورک کی کمر توڑنے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ 2022 میں جھارکھنڈ کے بدا پہاڑ علاقے میں آپریشن آکٹوپس انجام دیا گیا، جبکہ اسی سال فروری میں آپریشن ڈبل بل کے ذریعے جھارکھنڈ کے گملہ، لوہرڈگا اور لاتیہار ضلعوں کو نکسلزم سے آزاد کرایا گیا۔ اسی طرح 2022 میں آپریشن تھنڈر اسٹارم کے تحت جھارکھنڈ کے سرائے کیلا، مغربی سنگھ بھوم اور کھونٹی ضلعوں میں ماؤ نوازوں کے مضبوط ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 2025 میں تلنگانہ اور چھتیس گڑھ کی سرحد سے متصل تقریباً 50 کلومیٹر طویل اور 37 کلومیٹر چوڑے پہاڑی علاقے میں چلائے گئے آپریشن بلیک فارسٹ نے باقی ماندہ ماؤ نواز کارندوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ چھتیس گڑھ کے بستر کے رہنے والے ایک شخص نے حکومت کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملک کو نکسلزم سے پاک بنانے کا وعدہ پورا کر دیا گیا ہے۔
3: انہوں نے جو پرومس کیا وہ پورا کر کے دکھایا، تو پورے مودی سرکار کو اور امیت شاہ جی کو، وجے شرما جی کو میں ہردے سے دھنیواد دیتا ہوں۔
2: زمینی سطح پر اس مربوط حکمت عملی کے نتائج واضح طور پر سامنے آئے ہیں۔ 2024 میں 217 ماؤ نواز ہلاک کیے گئے، جبکہ 2025 میں یہ تعداد بڑھ کر 256 ہو گئی۔ سال 2026 میں اب تک 26 ماؤ نواز ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ اس دوران کئی بڑے نکسل رہنما بھی مارے گئے۔ ان سیکیورٹی اقدامات کے نتیجے میں نکسل سے متاثرہ علاقوں میں ترقی کے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوا۔ جھارکھنڈ کے ضلع گملہ کے رہنے والے تیمبو اوراؤں نے کہا کہ مودی حکومت کی تشکیل کے بعد نکسلزم بتدریج ختم ہو گیا اور آج لوگ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔
4: ایک دشک پہلے ہمارا گاؤں چھیتر پوری طرح سے نکسلواد کے جب میں تھا، ہم لوگ کو دن میں بھی نکلنے کے لیے ڈر لگتا تھا۔ 2014 کے بعد جب سے مودی سرکار بنا ہے، تب سے دھیرے دھیرے کر کے اب اگروواد سماپت ہو گیا ہے اور آج ہم لوگ امن چین اور بڑھیا سے جیون یاپن کر رہے ہیں۔ باقی گاؤں کا وکاس ہو رہا ہے دھیرے دھیرے، روڈ سڑک بن گیا ہے، کافی اچھا ہے۔ اب
2: آج نکسلزم سے پاک بھارت کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ جمہوریت، ترقی اور آئین نے کئی دہائیوں پر محیط تشدد پر کامیابی حاصل کی ہے۔ دلی سے اکشت ویدیان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ورچوئل وسیلے سے 14 نکاتی مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنا، اب نئے ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور ایران کے جوہری پروگرام اور پابندیوں سے متعلق حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ مذاکراتی عمل شروع کرنا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ نے پیرس میں فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون سے ملاقات کے دوران اس مفاہمت نامے پر ذاتی طور پر دستخط کیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کی ہے کہ مفاہمت نامے کے متن کو حتمی شکل دے کر دونوں فریقوں کی جانب سے دستخط کر دیے گئے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ اپنی بحری ناکابندی اور متعلقہ پابندیوں کو ختم کرنے کا عمل شروع کرے گا، جبکہ ایران ابتدائی 60 روزہ مدت کے لیے اب نئے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی محفوظ اور بلا معاوضہ آمد و رفت کو یقینی بنائے گا۔ کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان لکھنؤ میں 3-1 روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کو 170 رن سے ہرا کر 2-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے 49 اوورز 5 گیند میں 402 رن بنائے۔ شبمن گل نے 154 رن اور ایشان کشن نے 125 رن بنائے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار۔
1: شکریہ فیصل۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کی خبر کو اولویت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، G7 اجلاس میں مودی اور ٹرمپ کی دو طرفہ ملاقات، وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کا کھلا رہنا دنیا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے بھارتی ملاحوں کے تحفظ پر بھی زور دیا۔ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم مودی کی تعریف کی۔ روزنامہ پرتاپ نے اپنے صفحے اول پر ڈاکٹر جتندر سنگھ کے بیان کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، وکست بھارت کے لیے ریاستوں کو مرکز کی اچھی حکمرانی کی پہل کو اپنانا چاہیے۔ اسی اخبار نے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کے بیان کو نمایاں کیا ہے، وزیر اعظم نریندر مودی نے سوچھتا کو عوامی تحریک کی شکل دی۔ روزنامہ انقلاب نے فیفا عالمی کپ سے متعلق خبر کو شائع کرتے ہوئے لکھا ہے، فٹبال کے عالمی میلے میں ستارے جگمگا اٹھے۔
0: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے ہمراہ پیرس میں ویوا ٹیک سمٹ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم فرانس کی راجدھانی میں مقیم بھارتی برادری سے بھی خطاب کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے مدھیہ پردیش اور اڑیسہ کے 5 روزہ دورے پر روانہ ہوں گی۔ جھارکھنڈ کی 2 اور میزورم کی 1 راجیہ سبھا سیٹ کے لیے آج پولنگ ہوگی۔ بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ اس سال 15 جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مغربی ایشیا کے تنازع کے خاتمے کے لیے ایران کے ساتھ 14 نکاتی امن معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اور مردوں کی کرکٹ میں بھارت نے 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں افغانستان کو 170 رن سے شکست دے کر سیریز میں 2-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
5: ایف ایم 101 میگا ہرٹز پر ہم آکاشوانی بھدروا سے آپ سے مخاطب ہیں۔ 8:45 ہوئے ہیں۔ سامعین، اب پیش ہے پروگرام صبح بخیر۔

شام 7:45 پر اردو میں خبریں اور 8:00 وادی کی آواز پروگرام آکاشوانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔

سامعين اب سماعت کیجیے لکی فلم سے سونو نگم اور الکا یاگنی کی آوازوں میں یہ پیارا سا نغمہ.

ملک پر ہڑتال آٹھویں روز میں داخل ہو گئی ہیں اور اس کے ہزاروں کارکنان راولکوٹ کے علاقوں دریک عیدگاہ اور آزاد پتن کے قریب موجود ہیں. مظاہرین بھمبر اور میرپور سے لانگ مارچ کر کے راولکوٹ کے گرد و نواح میں پہنچے ہیں, لیکن انہیں شہر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. پاکستانی زیر قبضہ کشمیر میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مظاہرین سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جن میں 10 شہری اور 40 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں. راولکوٹ شہر میں خیر اعلانیہ کرفیو نافذ ہے اور پولیس کی گاڑیوں کے علاوہ شہر کی مساجد میں بھی اعلانات کروائے جا رہے ہیں, جس میں رہائشوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں کیونکہ شہر میں کرفیو نافذ ہے. تاہم ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اس ضمن میں کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے. کالعدم جماعت, جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے درمیان اتوار کی علی صبح فائرنگ کے مبینہ تبادلے میں 2 افراد مارے گئے جبکہ 8 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے. اس سے پہلے اتوار کی صبح فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے, جبکہ وہاں سیکیورٹی فورسز کی مبینہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں, جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے. سمین مظاہرین نے واضح کر دیا ہے کہ حکومت کالعدم تنظیم کے 4 اراکین جن کی گرفتاری کے حوالے سے انعامی رقم بھی رکھی گئی ہے کو چھوڑ کر دیگر افراد کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے. دوسری جانب عوامی ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کے رکن عابد شاہین کا کہنا ہے کہ اس طرح مذاکرات کی دعوت دینا ان کی تنظیم کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے اور ان کی تنظیم ایسی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی. اسے قبل پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کی انتظامیہ نے راولکوٹ کے قریب دریک عیدگاہ میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے علاقہ خالی کروانے کا دعویٰ کیا تھا. تاہم آزاد پتن کے مقام پر مظاہرین موجود ہیں جن کی تعداد 500 سے زائد بتائی جا رہی ہے. سمن ادھر کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ایک رکن اکرم عباسی نے الزام عائد کیا ہے کہ رینجرز اور پولیس نے دریک عیدگاہ کے مقام پر لانگ مارچ کے شرکا پر اس وقت دھاوا بولا جب وہ پرامن طور پر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ پولیس نے لاٹھی چارج کے علاوہ آنسو گیس کی شیلنگ اور فائرنگ بھی کی, جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں, جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مہاجرین کی 12 نشستوں کے خاتمے سے متعلق اپنے مطالبات کے حق میں پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں 9 جون سے احتجاج اور لانگ مارچ شروع کر رکھا ہے. حکام نے اس گروپ پر بغاوت کا الزام لگا کر اس پر پابندی لگا دی ہے اور اس کے رہنماؤں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے اور روپوش ہونے والے رہنماؤں کے بارے میں معلومات دینے پر 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان بھی کیا ہے. سمن راولکوٹ کی طرف جانے والے راستوں کی بندش کی وجہ سے شہر میں آٹے کا بحران پیدا ہو گیا ہے اور لوگ دوسرے راستوں سے کھانے پینے کی اشیاء لانے پر مجبور ہیں. راولکوٹ کے رہائشی کہتے ہیں کہ انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے لانگ مارچ کی کال کے پیش نظر ایک ہفتے کا راشن محفوظ کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ 7 روز کا یہ راشن یہ سوچ کر محفوظ کیا گیا تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنان زیادہ سے زیادہ 1-2 روز راولکوٹ میں قیام کے بعد مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کر کے نکل جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے گھر میں آٹا اور گھی ختم ہو چکا ہے اور جب وہ قریبی علاقے میں رہائش پذیر رشتہ داروں سے یہ اشیاء لینے گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے حالات بھی ہمارے گھر کے حالات جیسے ہی تھے, یعنی وہاں پر بھی کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی تھی. وہاں کے مقیموں کا کہنا ہے کہ دوسرے شہروں سے ان کے گھر آنے والے ان کے عزیز و اقارب بھی کشیدہ حالات کے سبب اپنے گھروں کو جانے سے قاصر ہیں. راولکوٹ کے رہائشی سردار طارق کے مطابق راولپنڈی سے ان کے قریبی رشتہ دار انہیں ملنے کے لیے 5 جون کو راولکوٹ آئے تھے اور ابھی تک اس علاقے میں ہی مقیم ہو کر رہ گئے ہیں. سردار طارق کا کہنا تھا کہ جتنی استطاعت تھی اس کے مطابق اپنے مہمانوں کی خدمت کر رہا ہوں, لیکن اب تو گھر میں راشن ختم ہی ہو کر رہ گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ شہر کی تمام دکانیں بند ہیں جبکہ راولکوٹ کی طرف آنے والے
تمام راستے بند ہیں، جس کی وجہ سے گزشتہ ایک ہفتے سے شہر میں کھانے پینے کی اشیاء کی سپلائی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے دکانیں بند کی ہوئی ہیں، اس لیے انہیں زبردستی دکانیں کھولنے کا نہیں کہہ سکتے۔

حرج اور احتجاج ختم نہیں کرے گی جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے ہیں، اور ان کے مطالبات میں اولین مطالبہ ان کی تنظیم کو کالعدم قرار دیے جانے کا فیصلہ واپس لینا اور ان کارکنوں کی لاشوں کا حصول ہے، جن کے متعلق کمیٹی کی قیادت کا دعویٰ ہے کہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کے رکن عابد شاہین نے کہا کہ ان کی تنظیم کے لاکھوں کارکنان اس وقت دریک عیدگاہ اور آزاد پتن سمیت مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فی الوقت راشن کی کمی نہیں ہے، کیونکہ مختلف علاقوں کے لوگ اس لانگ مارچ میں شامل کارکنان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں دکانیں بند ہیں اور مظفر آباد میں پھلوں اور سبزیوں اور دیگر اشیائی خود نوش کی سپلائی نہیں ہو رہی ہے۔ ضلع حویلی میں بازاروں میں نہ آٹا دستیاب ہے نہ پیٹرول، اور شہری اشیائی خود نوش کی تلاش میں نکلے بھی تو پیٹرول دستیاب نہیں، جس کے باعث وہ پیدل کئی کئی میل کا سفر طے کرنے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب وہاں کی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ شہر کی طرف آنے والے تمام راستے کھلے ہیں اور کسی کو بھی سڑکیں بند کرنے کی اجازت نہیں۔ سبزی اور فروٹ کے علاوہ اشیائی خوردنوش کی دکانیں کھلی ہیں، جبکہ ضلع انتظامیہ نے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن شوکت نواز میر کی دکان کو سیل کر دیا ہے۔ سبن پاکستانی وزیر داخلہ نے پاکستان کے ذریعہ قبضہ کشمیر کے چیف سیکرٹری کی طرف سے کالعدم تنظیم کی کور کمیٹی اور سرکردہ کارکنوں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی تجویز متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دی ہے۔ وزیر داخلہ کے مطابق یہ کمیٹی دو روز میں ان سفارشات کے بارے میں فیصلہ کر کے وفاقی حکومت کے علاوہ پاکستان کے ذریعہ قبضہ کشمیر کی حکومت کو بھی آگاہ کرے گی۔ سبین کالعدم قرار دی گئی عوامی ایکشن کمیٹی کا دعویٰ ہے کہ وہاں اسمبلی میں ان 12 نشستوں پر منتخب ہونے والے نمائندوں کو متعدد بار حکومت گرانے اور وزرائے اعظم کی تبدیلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ مقامی وسائل کے بے دریغ ضیاع میں مہاجرین کے نام پر پاکستان میں موجود 12 حلقوں کا ایک بڑا کردار ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان حلقوں میں حکومت پاکستان ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتی ہے اور ان حلقوں کے ممبران کو عدم استحکام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ان حلقہ جات کو فوری ختم کیا جائے اور وہ مہاجرین جو خطے کے اندر رہائش پذیر ہیں انہیں ہی اسمبلی میں نمائندگی دی جائے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ان سیٹوں کے خاتمے کا مطالبہ کرتی ہے، تاہم وہاں موجود حکومت کا کہنا ہے کہ سیٹوں کا خاتمہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہی ممکن ہے، جس کے لیے دو تہائی اکثریت چاہیے، اور یہ کہ اب یہ کام آئندہ منتخب ہونے والی اسمبلی ہی کر سکتی ہے۔ سبن پروگرام میں اور بھی کچھ آیا چاہتا ہے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور یہ غزل سنیے۔